0: 数导弹系统导弹等弹药严重短缺的问题。
1: 日本长崎遭原子弹轰炸81周年纪念仪式昨天在长崎市和平纪念公园举行。日本首相高市早苗参加仪式并且致辞。有日本专家指出，高市致辞时对无核三原则仍然是含糊表态，未明确表示日本今后将继续坚持该原则。
2: 日本雅虎新闻网站9号援引富士新闻网消息报道称，高市早苗当天在致辞中提及日本现在坚持无核三原则，沿用了他6号在广岛遭原子弹轰炸81周年纪念仪式上致辞时的表述。在这篇报道下方的评论区，认证为日本同志社大学教授的日本专家三木圣子评论称，此次高市早苗的措辞与历任日本首相略有不同，且未明确表示日本将继续坚持该原则，这可能为了年末修改安保三文件留下了空间。日本在野党此前针对高市6号的致辞表示，高市的表述仅仅是说明现状，缺乏今后继续坚持无核三原则的决心。无核三原则指不拥有、不制造、不运进核武器。据日本媒体此前披露，高市政府企图在今年年底修订安保三文件时，对无核三原则中不运进核武器的原则进行修改。7月，日本防卫大臣小泉进次郎在一档节目中公然提出，日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策。这一系列涉核动向引发日本各界持续担忧。
1: 8月9号是日本长崎原子弹爆炸81周年。当天，日本东京民众自发举行集会，抗议高市早苗政府企图扩军修宪的危险动向，呼吁正视侵略历史，坚守和平主义理念。民众表示要以史为鉴，不再重蹈历史覆辙。
3: どんどん軍事費ばっかり拡大をして。なんていうの、日本が9条を持つ、二度ともう戦争をしないっていう国であるにもかかわらず、どんどんね、軍備増強していて、すごく危険で、9条を変えようとしているんですよ。だからそれは、未来ね、やっぱり若い人とか子供たちのためにも、絶対9条は変えちゃいけないと思ってるんですね、私はね。敗戦でね、日本は戦争に負けて、二度とやっぱりそういうことを起こさないって決めた国なので、それをやっぱり守って、行きたいと思いますね。
4: ね、唯一の被爆国の日本がやっぱりミサイルも、ミサイル配備ですとか、そういう核兵器とか持つことは絶対にやってはいけないと思いますし、
5: 本当に軍事に未来はないですし、核兵器ももう絶対悪だと思っているので、
6: 36% しか自給率がない国で一体何を戦うのかというふうな気持ちです。そもそも戦争自体には反対ですが、やってることがめちゃくちゃだと。
7: やはり9条が肝になってくるんじゃないでしょうか。で、まあ、自衛隊の性格をですね、集団的自衛権以上のものにして憲法に明記するということになると、これは自衛隊の権限を無限に拡張するものになるので、やっぱり何としても阻止したいという思いがあります。
1: 美国国防部日前公布了41份不明飞行物 UFO 的相关文件，包括3幅图像、多个视频以及20多份文档。这是自今年5月以来，美国国防部应总统特朗普的要求公布的第5批相关文件。
0: 英国广播公司报道称，这批文件包含多段视频，其中一段视频由美国军方摄像头于2025年拍摄，显示一个神秘球体在中东地区一处似乎是居民区的上空快速移动。还有一段视频于2019年拍摄，显示一个黑色球体悬浮在太平洋上空，似乎短暂消失后又重新出现。最新发布的这批文件中的图像均为渲染图，其中一幅渲染图描绘了天空中一个巨大的黑色三角形，三角形的每个角上各有一个圆形光点。描述称，这幅图片是根据2名美国退役士兵在2011年夏天的亲身经历绘制的。此外， 在一份日期标注为 1953年 的文档中，美国海军一部门概述了其对分别于1950年

0: 全く言わないっていう状況が続いていて、明らかにも9条、憲法9条に違反していると思いますし。
1: 无核三原则指不拥有、不制造、不运进核武器。据日本媒体此前披露，高市政府企图在今年年底修订安保三文件时，对无核三原则中不运进核武器的原则进行修改。
2: 日本が核抑止を強化するっていうのは緊張を高める方向に行くので、日本をより危険にさらしていくだけだと思います。だからこそそこに乗っからないということがまず第一としてあって、でその対話の糸口っていうのも常に見つけていく。
3: 近期全球多地连续出现极端高温，世界气象组织警告，今夏出现的破纪录高温、严重山火只是暖场，赫尔尼诺现象正在加强，将给已经着火的地球火上浇油。
1: 近期韩国和日本连续出现40摄氏度以上的酷暑日，韩国气象厅7号数据显示，首都首尔卢园区当天气温一度升至 40.2 摄氏度，为2018年以来首尔首次出现40摄氏度以上高温。此外，京畿道嘉平、江原道宁越、庆尚南道密阳等多地气温均接近或超过39摄氏度。韩国气象厅对韩国首都圈、江原道内陆以及庆尚北道、全罗道部分地区发布了最高级别的高温警报。持续高温对民众健康和农业生产造成影响。韩国疾病管理厅的数据显示，自5月15号开始实施高温相关疾病监测预警以来，截至本月6号，韩国累计报告中暑病例2872例，其中23人死亡。韩国多地还出现了家禽牲畜大量死亡、农作物受损等情况。